0: Mbay jarna bay me ginjar sey di mbay jarna bay jamin sora me bay jamin sora me bay jamin sora me kala bi mangi yu
1: ni fonku na te
0: mangi yu
1: ni fonku na te
0: ndaw lu qaydi
1: def la ko war
0: ma geureum
1: ko tedd ko jeer
0: ku ko xet
1: xamola la war
0: ku ko xet
1: xamola la war
0: ku ko xet
1: xamola la war
0: ku ko xet
1: xamola la war
0: ku ko xet
1: xamola la war
0: ku ko xet
1: xamola la war
0: ku ko xet
1: xamola la war
0: ku ko xet
1: xamola la war
0: denga dow te topiko yalla